0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: na jugu do 23 stepena, u Sarajevu oblačno s kišom, jutarnja temperatura 9, a dnevna 20 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Dubravka Piplica.
2: A se zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
3: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
2: Vaše Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: U ime cijele naše domovine.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura 11, a dnevna 13 stepeni.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: Bisera Ali Kadić. Ljubavna priča.

0: Bila je to radio drama Ljubavna priča Bisere Alikadić. Učestvovali su Jasna Diklić i Zoran Bečić. Majstor tona Mirsad Tukić. Reditelj Mirale Movčina. Produkcija Dramski program Radija Bosne i Hercegovine.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.